Amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaung konaba visualizasaung.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husikela ni misikela uma dalar ma husikela ni ho polu hela ansani zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sanane hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato hodi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fal berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fal ba 90 serne dala rum ba fal 15 13 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai de mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira dita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala varsi ne uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuir fale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuyep Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira ita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne bani ita kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami ne ami falva asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan di tuma something ser me hari ita fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tirlo sida ne servisene pa mane nia. Komu ita hare mane mos mesmesa klao. Ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akumpena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akumpena imi mane sira ita otu ta hatena madiak. Ah, depois to lenukna thera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele mekolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa po fula hira, loron hira ame asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sih suruh dia lagi kira kami pindah file mai hari, emam ini nak file. Ah, ini ni masa bami ini masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya dia pun mana dia, tapi sama mana sih ramak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni maka kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.

0: Ya, tu sira ne at protesa ma po te mesi te po ite ki ne aban berlo nanti ite ne demokrasi ne laihona te hasa hetan ona be ditadura tambe ite ne maka hanasan loloh ne le ite ne la pele implementa.
1: Ovintes to banedeit reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipane be servisu hato brigaduain i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaun ne populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnebe, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volan Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstakulu no manera konservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu ba ni servisu umalaran. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikele ni misikele uma dalaram am husikele ni ho bolu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ami bel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane haremarane mos ni mansa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalalima ne na ni buati tuang ni tolu na sa da kuin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makawni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang bista ba idane ne nia la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abambiro ba lavar sine uturu ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inande ve sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sire ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne kare proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyap duminga stil manghateteng durante ni niyahetante na mintu konoba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, mangse sira may maun agri sira may farm treatment ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ni ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parorse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ra ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni ra kwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni trai ni to ni asu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne. Bele khalan ditmo something sir me har. Jafale ansami hanui nleone makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela to semanori ita to fohan seda. Tirlo sira ne service ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akumpera sira mane ne pa ita mo ba. Hanse botru makare ki mane sira si imila bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane sira ita oto ta hatena madia. Ai. Depois to le nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
1: saunia liameno se bel karik asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona ni husiri dia ne ba masa to fula kira loron kira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sokti dia kira ami sira sordi la dia kira ami pinda fal mai hani ema me na fal ha idene masa ba mini hansa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne ve hamnya defon manede bisa mana sira mak hatit tokba
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasang ni maka kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.